ga o tlhoke gore ke o gopotsa gore kua morago o tswa go o siile madi ya go a sena o molato. Papa o mo kae? O ka re molaetsa o ka o kgwatha pelong wa nkgopola. A ke gane o kana ba o iketlile le balapa la o le leswa, mara monna a re o bona seswa a latlha setala. Le nna ke madi a gago, nna ke a kgopela o tlisiwa lefaseng e be e le tumelelano ya lena batswadi. Papa o mo kae? Maele a o tswa o papa e a tšea kae?